0: Dana Region Bank. Tua betah. Dana ni lah tu batang bang.
1: Di mana sih tadi?